0: Nein.
1: La la la la la la la la la la la la la. Life is a joke. Death is the punchline.